Eje Jesu yo si we sherenu pata pata. Ma se di alafara ki o ma ba popo ki o ma ba padanu ijoba orun je o gbogbo ese ti o ranti patapata ki o si ko won sile. Ma se je ki ese kankan ki o ku ni ipamo. Ma si se afarawe awon elese.